Myanmar niet, Hassan. Yevsar sapahar entmisht, Herazan. Entmisht Herazan. Entmisht Herazan.